0: Samuel.
1: Akile ma lewen agine Jehova nito.
0: Kole ma lewen Jehova noni.
1: Ye jabo lenji jesi sama osirto.
0: Kole ji sama sirten.
1: Agile ma lewen agine Jehova nito.
0: Kole ma lewen Jehova nito.
1: Akile ji jesi weri kikti sama osirto endai tam Samuel.
0: Kole ji jesi weri kikti sama osirto endai tam.
1: Agile ji Samuel jesi.
0: Agile ji Samuel.
1: Ma lewen Jehova juto.
0: Ma lewen Jehova juto.
1: Akile ji Samuel jesi.
0: Kole ji Samuel jesi.
1: Mi ulago uktu kole.
0: Mi ulago.
1: Agile tago mi ne mingin.
0: Kole ji tago mi ne mingin.
1: Kero yogi ge chire.
0: Yogi ge chire.
1: Agile ji Samuel jesi. Yokte ji tokwa kwa mutinende.
0: Kole ji yokte ji tokwa mutinende.
1: Amu magitabia mwen agoi wait.
0: Amu magitabia mwen.
1: Agi yokta ji to.
0: Agi yokta ji
1: to. Agi mutinende.
0: Agi mutinende.
1: Kibirir.
0: Kibirir.
1: Agi gararan togeji.
0: Agi gararan togeji.
1: Agi gararan.
0: Agi gararan.
1: Agile.

0: Piga
1: kwa damu ya Yesu.
0: Amachasa.
1: Nataka kuomba.
0: Namka aneto.
1: Singa imani sasa.
0: Akisubu ngalecho.
1: Nafuata maneno haya.
0: Mwaile cheso.
1: Sema Bwana Yesu.
0: Kanyon time.
1: Nimekuja mbele zako.
0: Embe tutabrai.
1: Kwa siku ya leo.
0: No you want that.
1: Unisamee.
0: Tutubon.
1: Unifute.
0: Engitabu tame.
1: Kwa kitabu cha mauti.
0: Akisicho.
1: Na uniandike.
0: Eba sabon.
1: Kitabu cha uzima.
0: Ungo cheso.
1: Sante Yesu.
0: Onge sai. Namne lomi. Naki na bridge. Yagi na mkani.
1: Mali na kuhuma shika radio.
0: Papa enkai ne tapche iso.
1: Baba kwa jina la Yesu.
0: Ichechu kula gugu.
1: Awa ni watoto wako.
0: Kanam radio.
1: Wameshikilia

0: Aya sai sogol ak daga ya take ko serniu gimi te ke berte ne baen ag ne letin ente tuti no te ne ba misa en yuta misa mi signu tok pa studio ne pata cha feme ne mi studio ko ne te zekel serem aga me jangu ne ko ra ke te sai ke ali she en sogo ni ke nyor chi ke ra bene te gimi te du ke te namba te sabe a me jangi tonga ni ke ri le ke ju tara gara gangyo yes a me jate sunde ke shektaman Goite sai sogol ak daga shektaman ke ke ri otok 174 ash number 7 nyor chi ke li butip temang mut ko stain nyu age pati le gimi tengu no ki tu gati sinye gimi ki tu gati je tala ko nyor chi ke gor ni alfred ka ki ko jing 25000 aje tane ki kure in sharon ka ki ko 25000 aje tane ki kure betwell 25500 ko ti ang le gor ki tane ki kure ale si tane kure kennedy je tane kure faith aje tane ki kure Catherine ka ki ko 500 nyo so ame che chu tu chi age to leng de ke se jo taman jo ki tu ngani aje age to ne chu tu nguni ko nyor chin gera bene ki ke ti 25000 nimesema nini kamu ale ko ti maje kongoi te kitongo ne aga dai ga sek taman yes ngoma ai jutu ke ke chini sa kongo ti jutu ke ko ni rapene ko ame je jep che kamu ale chi aga tugul ne jutu eng dai ga sek sisi cha ga ko ngit ki ga jin 25000 agi ga jin ko ra 500 shillings so geri le ke jutu nguni nimetangaza kale I Ji age tukul ne jutu status 74 ash engde ke sejo haya mami ji ne gago jut kora ata ge tin bamu sho gale oti me je 25000 enenguni ago ko ite sai so ko lag de ke sek taman e jutu so ko ni status 74 ash we are going to get number 7 u gutana na pesa yago na utaburai thomas tumusifu yesu kristo
1: yes Ogida nje de kuri swara serem.
0: Uno ata.
1: Amune da bana rabi.
0: Jame ke narobi.
1: Aje kagi subun kapesa tien wo ke boga ta de ke gora rangi. Ye putte kapesa na de ki ki ogu go mukta de. Inyo ke tia de bata che de kapesa.
0: Kong koi.
1: Wo gara serem kagi beru ro ke kapesa er ni se gruti.
0: Ha
1: ke tar ka ki je mina ma swara ne ga bara ambe gora ne koi gima chalta is.
0: Kagi
1: beru ro ke kapesa kyap to ke bare
0: I was a little bit of a Time is 2 amura bini kinyu chakibaisha agere tane kure in meje tane kubaisha bini chemito ngin kabisa nyuje silindip tem aje tane kure boss aga ko nyor chike boss ne 25000 ko bata 500 so kamu age tonga ne je tane kubaisha so imu ka se nyoru ko na tane ago in imu je temak tike tisha ga yenge sungot ko manyi bik chike jenge ke te sun ke ko in 50000 hakuna mutu atafungi wa hapa inje Inye ne kikerchin in sangu jita ne menyone lakini kot ko ichobati nyong dege se chomut choko ngete pas utakuwa na usuta status 74 ash number 7 iko pesa yes meta imge meje ke usi jita pe gap kong jage rir betu se kejanga ke goni 25 ing so goni status 74 ash number 7 yani number ya ushindi number ne pokabilishi gutindara bin Konyo chenda agene nagale nifute machosi. So amicha atarite ninyo chikera. Benicha otak status 74 ash number 7. Number 7 number ya ushindi.

0: Kige mnyan wek.
1: Magonjwa yanaletwa.
0: Ibrahim mine ya meme tupi.
1: Mbuka kona manja na umani.
0: Mine nge tose runek.
1: Kona manja mabuwa
0: ya. Mine tene tine moet.
1: Kona manja na kona kinona.
0: Mine nge sugulko wek.
1: Kona manja kifika shula.

0: Kristo
1: ne tindeno. Amen.
0: Mungu wabariki.
1: Onge
0: tuyen Friday.
1: Tana ijuma.
0: Onge tuyen Jumamosi.
1: Jumamosi bia.
0: Amachabu ni nambaje.
1: Takani kubariki.

Olegiri tono Jehova en sabenyun tugul kire mutuan en olelo olegi gorom olegi hui kabisa lakini kire mutuan agobitin igonon ine igonon gimnatet igonon gaine tino nota nagararan got missing kiptaya nagi gotono ngupatech kagile magi magoi kililan kemwa agobo mnyinda nyina kemwa agobo torete nota nagi gotorete kiptaya ta gotono ngupatech inga sarwe kyo tonji kibo winwek kasarwe kyo tonji kibo nyiki sinwe kasarwe kyo tonji kimo kingengele chegimo kutoku karo alegi urat kabisa lakini go mutu kiptaya tenu lelo gotkoni pura gotembe tutabrani gole asi kuskong agibwat pata yuna Sabe no taneki sabe kenyi se kyo tanjiki koba uinwe kyo tanjiki ipunu kimenge ni le itu ya ruyuimi. Kimenge ni le tosi itu yuimi embe tutabrani. Lakini ya mungi tono ngipta ayat kubati. Koya unluge itu kamukta ande. Ago toharete nengita katukul. Kitono ngubati. Koma migi ya katukul ni mwa kubate ni mwa ile Ebenezer. Kipta ayat no taneki mutuan eno lelo. Ago negi naman eni ne ene unyi no taneki ama bagaktan. Ego luguan. Ago tina na ni nego gasa nangebu ni kiuk. Tina no tanegara rangot missing. No tanebo Dennis Bete daigo sekta manaklo. Chika ako bata inside mood. Kiti se tayo tukul kibagenga machike na msimu ni 1, 2, 3.

0: Garsaj Rumba.
1: Ani magaset Garsaj So.
2: Tedu kisni nege nebun tenwag chigi bagenya.
0: Garsaj Rumba.
1: Ani magaset Garsaj So.
2: Tedu kisni nege nebun tenwag chigi bagenya. Tenwag chetindai gati ganet.